Pentai meton nomoran yon panan Melody FM 89.9. Ratai muang kai tapi mewan wa temene saya porai jawane mewa. Ai kan kau ringko. Rawa ko tei meton nomoran yon Melody FM 89.9. Ada ni pon ne mewa sina monano ye monano ko yai kan wan nara kata irik. Ongram tei yon rong rong menti rong ne kari kirong rong. Daro mea ki mea am ne mewa ki ne kakaki posu. Ere tei meton nangani kuri ki tapi kora wuwam. Ki etara pana kurana penna kuroi. Kanwante tapakantaya yume kanne.

Oh, ibu si awak di kita mana semangkai ayah porai dia awak isu ayam panan meuri FM 89. Menam tapa ni kongora meyai. Ni pon rai isu awak ni tetapi senaman anak ayah ikan awak nak kata iri kena kuim. Ni mana kita menterung urung. Tahu ramia kita tapi kora awudi ni dene. Aitiran isu angkan ni sama kita penikana kui kata nuata. Akihatan kita kena kui bukan tetapi iri kayu. Kuring ana perete to kota na kon duai wan tetai ri ke yo am kong ra na pe ki moto to na ko im ke te te ai a kong ra a te ta ka wa mesu ke te ta ka ra ki ni ka wa mesu pu ken na pe te tan ong ra a ya re te me to ra ri ke u ke sna ka na kwari ki te to ko ra na yu mai a po ra i su wa ye te mai ko na pe me te ru ni ka ri ke rong ro ni pa na ni ki re pes

Ο οικονομικό είναι η τέντη τα ηλικία, να γονάμε καρακενικά ο μέσο. Αγίου με τα μόνη σημείο τα τηρούμε καρακενικά ο μέσο, που είναι τα ηλικία. Αλλά στο είναι τα χαράκι που κέμπτε τα ηλικία, με τη βρέση να γόνται ράγγιν τα μέρο. Ο καναγότα ο ρόιμε κανείς να μου άγινε άρα χαράκι και. Γιέγκο αν κότε μένα τι είναι, με μία με την ανοκάβακη. Τι είναι γιού επενράγγα και ποτέ να είναι. Κάνε βρέστηρε στο το άρε που να, κάνε επενράβαν καν τα τάτρανη γη. Ο τι είναι γιού ράγγιν κουρακούρα να νόναν τα γυρακίν τα καν σικυρόι και τα καν ποτέ να είναι. Με ποτέ να κιάνα παπουντικίνα με την άρη. Ακέβαντε πούμε το γουάνο του γουάρι πούνα, εμάνα χάιστ πού με τη μέντε τη αίνη, εμάντε που τον να είναι, αγιά ήρε κύριε κεγκάντη με τη αίνη άρη, νιγύρε που τον να είναι αιού, εσμάνα τε μάνη αίπα, γερία είναι κοίτανα, νιγύρε που είναι πούνα ρόι, παγιόγαν η μέρη με αγαία. Αγιά ρε, ήραγε νόγω τη αγαία του γουάρι, αγιά κοίτανα κάντε μου γεγάνα με πούνα, αρε επουρέστρες. Ήραγε νικαχανα νόγα νιγύρε τε μόνη που αγιά κοίτανα κι, αγιά που νουάνε τε τάγνη κατ' Oya pun sisirak bayi pun tirana pura gitu tirah yasan koroya kairua. Oya rangka yerang ini karena nukawa kimia una bayi pun nak itu kukure ya irinan. Nika tua pun oya irang ini kakan tanya kama kai kain nak kona kono puna nukira tiaus metaran ya pun kita nak kiroa ini kakuwa. Nika yesu ini nika raira kita wari. Aku bantu pun tua nang kita bentang niye irarikin temani bare ena istirani niye. Wakia bayi orang pe panan temen ini. Ainga yari tandika aki. Oya nora tiaini amwanti tamero atarakina. Hari yati inkai. Oya taku tiaini hari inakoina. Yera nkai kwa puntang. Ikeka tiaini eka akawa yu etaku. Ya puntang. Baya kitana ibu. Uye menga yeini me tiaini temena. Ere itana sisirakin kandi tiaini eri ikosa hari yu etaku. Pafukintera. Ika kandikiani kamkaunteka. Oni yere yekeko etaku. Kaisa ki kaunteya ka meto yapun kita na ito yapukin na yapun rangin na purestres na tawa ikay. Ay nga yari tiya ina rero ko hari. Yas di tawa na pe upun na iye temo ni buwa iyo ni pe ina. O hayata ko na pe. Hoy ka na nukawa kira na pe arun roa maani. Yori ya menako kira mo yang am. Pari na pun na koroi pa ini ka pe ne. Pangay ang nangin ako na pe. Tiya ina iyo yo akira ang kay mo yang anam ito na nukawa ki. O anna kia taya e tiya ina rero pun sabasta na kaisa po mga yari. Pun tiyans mo ameta. Gero kunda na ako sa yapon karoya ng makuri ni muyang ana. Ang kaya nang yawa meso na wakia ba yapon kupia na wana pa ang ini miya ko. Kaya nora ti mende ti ay niya mwanti putun na ini. Hariyate hinanun na naruwa meni kahitara. Mende ta yarang nung waya kwa. O yas bata ya nga yapon ting kay. Ni kahitara roi ti surotam me bubura kiti kiras. O min tatara o in tam na ina me ubuna. Hariyabita king kay na kunti kapya niya ni putun na ini. On the Tayara in Wakwa, or Yapasinahorong Tiani, and went to put the name in the town. Oh, I best at any man, a Kianana, Wangani Kiki, Nicanora Tiani, you. On Kanin Kianuri, or Warangin Kukurina Noya, or Menipakanapena Noya Irona, and Kayapundain put the name. The Tayara in Wakwa to worry the poor Gitan and Kwane Ye, Yanakonga no Kira Tiaus that he may mean a yane Yiriman Bunari. Or Yerangin Kubena Wangianora Bun and Quarry Rangin Prestress. Bayo ni kaking kay, nrangi ni putun na ini, o ni mea kan si ngaya. Ya kata yang kan ni temmane yu, nanana nanun ni ye, baya nang karya ya mga yuoki na mga ngaya, o ni pirita na pina kon ni ye, baya na aki mga kitan na. Mea aki kandong o tiyay ni hari, ay ngaya riya ka ngayin kan ni to wari na ko ina. Nga yarang ngota ro yung kaya riki tiyaka kini kamimi yey, baya iriki ya yu, baya kata yun ko ka uyang o na kon ni hari yey. Ipun noria na pengkiru na papunti mare mei maina. O na pundia ni kamen no kiriko. Menda pirita na koim kain tita ye yupa. Yaki mengoki ni karawa ya kakin na ukairu ari karawa ya na koim. Yeng temuanta yo. Ipun rawa tia ina yu. Mentu kin tita ye takun kandi na kondo wai. Kanaru na boko kona ni kita na mua tia ina re. Ay buo mkai yo anu pura uri miangai ya. Ako mengoki ni miaka miangai. Ayas boko na angkandi ni miangai yuoki miangkoi. O tu wari ya karia ya ya koroi pahai ni kapeni. Ay ngay yari ya bu sumaya ki nkandi o kina iron ni ye. Nkandi nki ya kita na puna are ni yere taka wumen. O ni yere taka wumen na are. Yarangin un.
Hotei ne yu ya pensan na ngongo. Rongo rongo unikaki ne yere te puro a yere unikaki ronte tiansi mo ameta. Ho sakisi ngai ya me angiya inen te kawa yu. Ana anako ni kawara te manipare kange inako ni isira nikuwa ne yere yei. Paite khani kaa isi puo me tiansi mo ameta. Ari etako pa anako na anape ni kubusi ya pa eno anikiya na konte te tamerua. Hongkani ni yere kanga te taka wumen ni puwara kanga ya ispa manga kitanaki. Yere hongkani ni te manipare. Ohe wuwu ta kanga te paitu wanare kanga ya. Nkana ite ina nuno e kona nkandi nangini pupura panana kito atakaruana. Kanga ya kakinte pu. Onki eroho ira rikinte mani pari. Uwe ya tangina penta takarua. Mene hiri tens maometa ya kamenda taka nuwanda na yango teini ei. Oya taana pena takete ni hiri. O ni hiri tens maometa yu. Ipunde kuna ni koko tarapatana. Na kikaka me kuna si kosa na kuyia naki. Kanga arangi ni kakao. Mente tai yei. O ya kwa tangkai rapatana na konti yei ni rekanga teka uwe yari. O ya sisira kinkandi na kwa hina. Nipe kanna koi. Pukintira ngai kwa tangti yei ni ako mwanti roi rui. Iyangi punti yei kina hari mea punta tai yana pepa punti yei ni ako waka kati yei hari. Ya kita para ni yiri ti teka uwe yari mea tapuna pe. Iyang kwa ta abu ikita nai. O ya nako ni mea kame tia ini arang ni putun nai. Ina nun tia nanyo ni yiri ti tens mwameta hari. Ya ta wanape wun tia ini yuhu ya ta kunape. Ake te kanga na ako kira mwye nga mwa ta itang. Babu marina pun waya kuwa nroko ni kawari kun te tanya waya kuwa. Ya pun tang juan tiki mahari ili tia ini yu. O ya kape ni epirina nuki na koni mwye ngana. O ya kaina na metarwa. O ya mwina nkandi ya ikira kena pere kange karina roa yangina. O ya kata uroa yana pe nkandi. Payana ngina konte imetante siro taam ke imetante kirahas. Metirate paya ya noria. Ya pun sisira kontaku. Tirate paya ya. Pati taam ni yari ya noria nkainte siro taam ke yari ya te imetante kirahas. Punti ya indi ya rangin prestres. Me pa irine ya muanti ya papaki. Taningana kanga ya run. Kaviri ya ikahabubura. O metana ikaharangin takabubura. Iroko mea kunti ya ine yon tamni ya rea nori ya repon tamni ina. Oe piri di kake na kon na mausu sinana. Mene ye repon no in sinana epon na kinepe kina. O wameta ni kapeni ya kia kai sipu o ken nora ni yei. A peni ni mea kuwa. O anta ku pati pai pai nans ke tawa temen. Hongki ya pun nata yero ine yei pa yara ini prestres o anna kiri ke tara kina. O ya kita na nape te kawa yu. O anna koni mea ka ipuwa koni kai.

0: Κανένα πέ, κάιντε, να ντε κόπεν, με ακούνα για να πέ, αν τα είτε να σαϊό, να ντε κόπεν, με ντε παμακουρά μακίν. Οι γουαπή μόνο, ότι μείνει στην καημίντε που είναι, να γουάντε, τα μέρον, τε είναι από ngαϊού, ότι τεράνο κοκανουάν, καταβάνω, αν το κοβάκιν καημέ ngαϊά. Με ένα στούτιο, η καία να πέν, τε είμαι τον ικακουκουρέι, κουάν ικαούγακο, τεραπά. Ένα νοκρό είναι πέκανουάν, αν κοβάκι με ngαϊά, και είναι νόν να μου είκε, ναι. Η μάινε σε κανοκά, τα πεκοραρίκη γουόμ, αν είναι ο αγιο μανκάνε τα ουάν κανοντε πονγαριακό, είναι ανοντε, τα γαϊνά αγιο. Τα καράου τα καουρίν να μπα τενούα. Ένα τε είμαι το αγατάου τα ουάν τα καράου εκορά κορά. Ένα κονάν ρούω τα τζιόνων εκεί πε με πάνε πε. Αγιαρέ, καουρίν αγκι το πότα νόμετα, πάει να πάει να τε τα ουράιν τα ίνακο. Ο καρεμετουάν τιέν τα καταουράι να μπα ουαπούι. Tapi metuan apa kata utawan kerana metuan tiang di merenan tay pukin tiangan oni kiri pas me pan apa dikin nanu aki arota kinta karau ada pente pe aku urung aki napa kai nanu ikai ni paina cita tau roy tawan kan wan tepong ibu kin tiangan oni kiri pas me pan apa reka tau rawa ki wapu ite menis me ne mewa gie karang aina ibu kin ngai nan tepongnya ya tak ono pong wapu ime suan suan wongwa tenga wapu ime ono wa antuk ikura kora nanti awa ono wa tepakan tay. Tapi hari ini, itu ini tuan cara orang tu, ni main tenang puaka, ada draft yang jangan orang kiri pas media nanti orang angin ang, nukunan road atau jangan mepana pe. Teran jangan orang kiri pas mepana pe, tiangnya hari ini metua tau, meyang meyo nukum meyang, kian nukum meyo, ni piri naya kian nukun tepi metenua tenot, enakunan tu kari merenan tay, tari ena merepu. Tarani makin me putari tari tangai na yuna wanang nang tautana men karau e pepete no no tapewa a taran de tairi kingan na wanang nang tautana men karau e pontau no no tapewa merakei ape yang tarawa me mayana e kantan nga kite tangai na yu bena wanang nang men karau e pepete no no tapewa taran de tairi kite utana ta wanang nang an karau e pepete no no tapewa tarani kuria ranuka wape meme Tak wanang inang awak ni karau web pete, nono tapi uang, terana pete tairi ki. Ya kan tadi ngah kita wanang inang tahu tanah men karau web pun tahu, nono tapi uang. Anu nous tapi tahu ya peru awak ni kunau. Tahu tanah tahu wanang inang awak ni karau web pete, nono tapi uang. Terana tairi ki na roy si tepuru runi karau, nono tapi uang. Terana nono tua tama na warure. Anu wanang inang tahu tanah ni karau web pete, nono tapi uang. Tarante tairi ki tautana ta wananginang awane pururu ni karau naona tapewa. Paana pe, ena wananginang awane karau wae pepete na konne apontau. Tarante tairi ki, ena wananginang tautana meni karau wae pepete naona tapewa. Kawain na makaina itenipong ima interin. Aika tautawan tiura mati iapus. Ipo kini kiripas me paana pe. Ya kantani ngaki pa esan nora taharin de ingapong ayu wapi meruaiwa demenis minruaiwa. Emang akan tani ngakin kan dia pusina. Nakon te tetani meon tai wapi metawana te menis minten ua. Dia tana wawa te semari aki awan ua te meita. Dia rari moina te puina te menis mindua iwa nakon te tairiki. Ntiri nanu eto wana te semari to wana wan ua te meita. Awane tawani kanan te pong. Hari aka tau rawaki. Menopisin tawani kanan te pong hari beso. Asana kaina kuamangkan ya nakon nara. Arasa popotokan apa orang ram de, dengan apa ngayu arah potak ini mahu dia TPK.
1: Dancehall energy, you know the vibe.
2: From the islands to the world tonight.
1: Girl stepping out the light.
3: Lauring koi te kiribas. Terakhiru anda muka kata uroi mandungan dan kapi mesu ani nama tak ada mac kiribas. Ayat tenggelak awi pura ilora. Pak kiribas tu boh betul. Andai tak mana, atau amri tak niang. Mac TPK. Gaya wakhan. Kanurungan dan ane berseri ni kampana. Ayat tenggelak i TPK. Gaya resina boh kong koi te sekarang kira ke. Pak, ina pakar uroi tu bunga tu orang bunga tu wana nagas. Wawa tena aw wabina onowa.
4: Kita ni nawa meneiko. Akanim koi lagiin TPK. Aw umurah pe nak. Ngane maneiko on kakoroi pugin nam miyamo eta ko de handa pa auto wana ste kari kira ke podi ngai ke ngin te di kira ke oi na ngan de ke ayo iro on cdpk ye na podo kai wan nam miyamo ni kari kira
5: when the lights go down low we go higher than before
3: Ainga yari, tiyanam na report to DBK, ane mga karakwala bana special loan, eka na akuro, ane daisi wika na ilom.
4: Na makere special loan, ni mo amen wapi merwe wansu, ni karakwa isuwa, na kasuwa watenga wapi maonowa. Temayisi ako na nako po ni mewapuwa meinano, ane mewatenga meyeta. Tekandani ngan de special loan na yu, pangkoy ariswa ipo itiran nam loan, kukuna na piangka in sopap, na kon kurakuran nang kapomi, me kurakuran nang karikimani, ari na kuna ni kaitara, ang kapakapaka, nte wawan wiki ginte na makaina.
3: Kiyo, ainga yaran de minisa yon kana ereke munyam atira atauko kawarira bakona kakwa arun peisin anaka kama kuri tbk ni ngene ke mpoka munyon nam loan anaka na kwari na ko yankai a enereke na boka te tai ya tebe te kai ni bi ari yankai eneria ina kiryon tenu atepong menin nam loan
4: eneria ina kiryon tenu atepong menin nam loan inanon pen dpk are nanana penaria in sandin inanon nam bank account ken termo wa kina hoim na kon nam mapi mokoro are ko mena ye to kona sisaki Eka kira tei nako anakatango mane DPK Eka anako nande ki rom Nde special loan na yo Business ke commercial loan Kita katango mane ibukin takarikirake Enako yo ameta nako Aki yeye yakarikirake Awa ki aspayamua ay yakarikirake Ste social development loan Ke personal loan ibukia taani makuri Nanatapo ni makuri nako titauteaka Kampana awa ipon taani makuri In private sectors Unsecured loan Yan social development loan na yo o ekenes na ko mi ke kama aspa makuri on na kita wa mi kapomi etaraki me kora kora nam pakapai te wo one week te om loan ibukin katen te moyenga katamerwa o ponte pe yon tarawa o wonate
3: energy efficiency and renewable energy loan ibukin kapon te sola set man appliance o enakona na nga te semeno men metroi men kora kora ntai te ruru support loan ibukin ta ni reben ta na ko ta nuno ni te kari kire kende sto ai ka wore ni o ai treben Ayo ekaine sina ko yakhain na bumakoro ni ko taki na Christmas. The Bridge Finance. Ayo ekaine sina ko yutani kari kina ke kampana. Ati ekaine no tipuwa ko nuwaro ko aki ko na kurai yan na ki trakite. Ali na nga para anata nti taya wa ako. Yari kin na nin na ko na katako mana TBK. A yuku kure ni katono ta pa yai na ta na katako mana yunus na ko mkuye tiaine. Ari pa ka amrele ki imari na nti bima wanuwa na ko nti na bima rwewa. Ti ka antani nga nti katako mana yu pa TBK yana kina amtahari na Oh, itu ngeri apa? Enak kan kira-kira? Ibu kiri kapa iya memutu. Kain dari kim? Oh, ibu nak kain kiri besar panen.
4: Enak baca iun tuan yang surai buat tengah wapi mana wa. Oh, esana kita mais. Pasti tengah un meni meni bukia kain am nape. Awang awun bukia kain Taraba awangau ni bukia kain peso. Temai saya kena anak pun tuan apa tengah orang ni ni parai nanan wawa teririki mepehana and mewa tepesensi ni katua teririki.
3: Ay bukimi tane kapungana ti internet banking. Ti metode ben garapa ingami. Ah sabu singami. Kami ata ata roy ni nami kana koma ni naron naikai. Korean naran desatangu mani ah the loan account number. Yakakawa kita pepe ines sam kapakapaka. Dakon nara bank account number TBK. Eh wawa wawa tenua tuan anu wahawa ke 223164
4: Ibukin katapaningan rongorongona o kamata yao ka ni kabarira na robi si pairi ki kenreita ki nakon nampa ay ka isuwa ni mewa kia wawatawa na tapurono wa ni mewa isuwa ni mewa kia wawatawa na tenua awa ni mewa ke isuwa ni mewa kia wawatawa na ni mewa o onowa tenua kia taporo wawatawa na tawana onowa na wante makuri kia kawara ara agents yoana miya pa makoro Ibukimi ka ni Christmas kawara ara branch in London ke ni katay tarepon na ikai isuwa ni mewa tenua wanua Tuwana tenua awan mewa ke onowa tenua akia akia wowa awa awa wowa.
3: Kanda pandongorami apun panan TBK directors management or staff negatigroi ngami na kapui mensuwan inometa apera kilibes awa yena karabara ba TBK na koimi pukiriki na akin na kakama kurin the man terebui na ruwa tereliki. Arabe man kami te meuri meirona te roi meirona awa te tapumuwa meirona tuwana. Kanda.